ne hikando se tani gweda po hena ininke e ina kara kumwe tupo ano pondando zimwe tupo ayo kuna kara sindoro wa simwe so lucky star pill charts 155 grams spakote simwe so sopa zo top class 400 grams tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huwelire momarumba sano kapsi kuranda kweli ke randano stambo sokara mfundi ikando ino randa himo hena na ikpampito sokufunda ruha ronondema dono baramante norombali izuwa liukutameka kulihamesira momarumba sano kuna kara izuwa liukuhova liukwedi kwa siwogedi ili malimu yovigavali nonorombali na ntazimwe mfundi kukuhova nga guana rondema dokusika kumurongo mfundi kwa uwali nondema dokusika kontazimwe ano mfundi kwa utatu nga guana nondema ne uo mkure nkuru na uwa kara nompito zokufunda mfeto anowe wali katakata lihamesira.

imongo stand na kene nelikuwa moremo staura omtu aktaro ora nongamba daro no marundu kumsinge kukutuli sapo mokalimbura koi horo kwa yoharara sis nendupu mokagawa mbatero zohaku.

0: Sina inye hambara ya bu ano mungura wili zautatu e dioroko utano e horeko. Mkonda Jovencius Muma na karapo mapupu na kukawa madivi sogono mfa tamkuru ange. Mkonda Dominga Vihemba katusigire mune. Na inye hambara ya bu mungura po wili zautatu e dioroko. Utano e horeko. Ko madivi sogoromfa.
1: Pandu kompito. Usia panya me Yohana. Pakwa teramo nyama chiaya hakara musimpanda. Waga madivi sogoromfa domisu amane guao. Gedina ngame ruteza. Asina inye ya puku rongi kida. Mungura une dioroko. Utano e horeko. Eliko amore mungura 3 o'clock ngano edioroko pemboliao momo sintanda. Ano maune 7 o'clock uyuka ko kira za ndilimani. Tunda ko ndilimani uyuka ko mahili za gandana. Asipa kupukurura ndiendi. Ndiana kufa mtengo wakara mtengo anzovu. Kani mnendi nana kufa charura kara konkutu. Kani na wate kuruwendi wa mwana karako zedani. Asi nyone tuwa kundindira. Ngole di oroko. Ano mautano ehoreku. Tanguni genduremo pa usupi. Yohana kwa kuwa teramonya machiaya. Wa karamo sinfanda. Oga madi sogonofa adamsu amane guao. Ruteza ngame. Asi nike nange ya pukurongi kida. Ngura di oroko. Ano mautano ehoreku. Elikuwa mwale mungula, 3 o'clock, tatukara nedioroko, pemboliao, momo sintanda. Ano mautano, 7 o'clock, uyuka kukira za ndiri mani. Tunda kukira, kuyuka kumahiri za gandama. Wapu kurura mbiao, ogwa karamo mchua gwanzovu, mtengo. Kani mnao gumwe kwa karako mkutu. Kani wate kurura mwe kuna karako zadani. Asinya na tuna kundindira ose inuka na ngeyapu mungara tatukara nedioroko ano mautano ehoreko kando kompito
0: ewa ro nazimu ita upoko stone vili zo ntambali suka kwa nambuti ano simpe kuna kuzako meho ne likuwa mwole mativi so gonomfa. Ma TV sogonomfa.
2: Nalo.
0: Ne watu amtambura.
2: Nyampandu kompito. Apanya me DNA kara mosawi emwa. Na kwatera mo bakuru ange. Wa kara kombeyo dibano kazana. Ranaga no mpada zinyao. Udimo kantikili. Eliga diu kwa nyaka ndere. Ipona kukurura. Wakwango mbe watu kundu. Awana karako sambu, noko mazana, noko ngonu, noko kayengona. Tanyo ala karako kontara, noko manyondo. Kutuna kumzigidatu mzentu kalika kerenu wako tuwana karako mbeyo. Iko wadina karere nonsa. Welike wanona nona waka rako kwa towa kondi. Ipo etuna kumzigidene wako angombe. Ni wako anza duo mkwa guyao, wako anza duo kontara. Adiweni asi mteku nenyo kukantikili wato kona uzuni. Kaage keserenkera nongenda dendi. Tani ruguru kamo. Atanya medie na kara mosawi yema. Na kwa teramo lakuru wakazana no diba. Wakara kombeyo. Waga anumfado zinyao. Udumo kantikili. Ndiyo liadiuka hinya kambere. Wakara pombeyo. Yoto wako zikidara kwango mbe watupundu na menye kumaka tuwa. Nwa kwanza diwa mkwa guhyao. Asi mbiye nyasi mneni kanchiki hili kadogoro kerenkera. So hili zotuwa rufi hili. Ipela na kumzigida. Asi mtuzeni tukalizwedele kumono wako tawa karako mbeyo. Kanona nona welike wa karako. Kona ahuli ile mpandu.
0: Ewa.
2: Ewa.
0: Hmm.

kureta nkenda kulira ano kuvura kureta ruhafo sana suma bali mwakara nato tumwe tono sumo ndito tumsika tweharo sana suwale kapwa idiwa tukizomba nato tumwe tono msika deharo sana singazikara mo nkondwa zeni omo tumsika tono kizomba tumwa kupura kena ae kulizuva uwa.

tokizomba tumsika tweharo twa kutono kadogoro papangesi aye nasogora sido dima na tokora singano kuvuradikare dima natvura kundindilisa eliko maletelo maporogo bibeli.

0: Ngorovazeni.
1: Yeah.
0: Tona mtambara meli kwa mukuma amene ngesi.
1: Ah, mekonjo mu.
0: Oh, mekonjo.
1: Eh.
0: Okay, muwa watu pu.
1: Awotwa watu dane puro.
0: Tu tanterenese nonkango nani karesa mwale dakara pega ununo msinge.
1: Yeah.
0: Tureni nonkango edi konomchima.
1: Mm-hmm.
0: Asi mnwa mtu ngawa mgawa momawoko govantu.
1: Nan.
0: Mm.
1: Hey, kusima Mateo chapter 0, verse 1.
0: Aya, ya, hawa tu ampuru kire tu zuve chapter 0.
1: Nan, awe, natengu wa mko
0: nyo. Iba tu mtaku igazara. Kono great tupu iko katu izu vire kwa karano great 0. Nyemo bibeli kapu makara chapter 0. Hii, kono great ito guanako great 0. Nyemo bibeli, mato chapter 0. Ndinga piwa kwe, na inye tupio karangoso. Nguruva?
2: Marokeno.
0: Marokeno, ni ukumua hamene ngesi?
2: Awe motungeni
0: omu. Oh, motungeni. ya ntantua kudimburura
2: kese
0: ase dinonkango kutigwa na mwale pega ununole ungapi
2: okay.
0: Tureni nonkango edi kono mchima asi mnwa mtu ngawa mgawa momawoko govantu
2: Marangwe kuizo vazuwa mara. Nango tu hetekele.
0: Hetekele niko sakara mtu?
2: Sakara mtu. Kasa Mateo saiga unolomurongo na ntambali. Vesi tunomurongo mbali na mbali.
0: Wale kubura dikare monye kapisi doka ndindire.
2: Mama rukusa.
0: Mama rukusa. Namo wale kubura dikare mo. Tango sinitare. Edi komo oktumburas doma Mateusa ega ununole ungapi?
2: Murongo na ntambali veli sono murongo ntambali nambali
0: ok 1722
2: yes
0: aye dakara po 1722 kwa kumone kerangia siado kwa karangwendi ok hapo 19 na karanani 2022 asi papa ngawa genda gura mo Galilea ipo gawa tantera Yesu sa asi ido dakara mwa Mateo sapo 22
2: 17
0: ipo po verse 22 17
2: oh.
0: Wow.
2: Mama rukusa
0: nadosi kapisi doka ni papara motopuna kui gazara na pandura na pandura mkuruwa

Hera sisirisi imongoso tuwa kuzako meho meli kwa maletu lio mapuro go bibeli. Eli kwa maletu lio mapuro go bibeli, ili otuwa genda na lio dogoro papa ngesi. Aye, nasugura si karuona kukwa kulikoka kakulikoka. Ano, eli kwa mo, alio na lio kwa kuzako meho. Nominte, norombali na ntatu, dakpita kovili. Zonta ne norombali na ntatu dakpitako kovili zonta ne wakulikoka tu wakulikoka melikuwa mletu lio mapuro go bibeli si mpito zaka rapo zozo tupu zokumzeguira mapuro tanempura mapuro one tomretamo ma limbururo ko mapuro ogo imongororo tu wakuiru ganangesi kupitira melikuwa mletu lio mapuro go bibeli.

0: Ngorobazeni.
1: Hello.
0: Ngoroba. Okuma hamene kopi.
1: Kachi.
0: Oh, ngapi mkuu afano ko?
1: Awe kuwawa.
0: Okay. Kati ari mwene. Okay, eporo deni kwa karasi. Edi nonkango kutigwa na mwari pegea ununore ungapi. Ndi mwari zuunare?
1: Turuguru kireni masena.
0: Iyo nina kukutanga ukira hompa mokachiko nombunga. Niku dimbire rusumo rompandu.
1: Mama pisaro me.
0: Mama nakutuli mburura. Halo.
1: Mama pisaro me.
0: Vakachi nakachi. Ame mama nakutuli mbura ngosondi. One ngusu aweto kagali aye vena kwetwa si kokachina kachiwa akara si koko kuizamo kupitira koko funguna zozo iponi mpeko mapuro one mu retemos malimbururo geni pitira mo meli kwa mletu lio mapuro go bibeli ilio tuwa genda nalio si imanda tui rugana ngoro orongoso meli kwa mletu eli lio mapuro go bibeli

0: Si aye tangu tutarisi ya wakutu wakuiza po ngodi simpe.
1: Ndiyo mapuro.
0: Ngorowa zeni?
2: Ngorowa zeni nane.
0: Tunamta ambara melikuwa mkuma amene?
2: Kwa tuhingireni.
0: Tuhingireni.
2: Iii.
0: Eporo letu marizu huu?
2: Kutirani maskanono.
0: Iyo nina kukutanga ukira hompa mokachiko nombunga. Ni kudimbire rusumo rompandu.
2: Chapter 6, chapter 18 ni mapisaro me.
0: Chapter 18 momo mapisaro me.
2: Iyi verse 49.
0: Po verse 49 kospa. Makura situase nisigawe?
2: Ria yoge. Iyo siri.
0: Tua mpandura unene watu hingireni?
2: Pandu
0: siri. Yaro.
2: Ah.
0: Ewa. Aye, watu hingireni nao wana lidamu na po epuro lina epuro mouhunga.

0: Ngurova Zeni. Hello, Ngurova Zeni. Nam, no, no Bluetooth kwa kuipura kenae na koku. Chineke. Ngurova Zeni. Tunamtambura mili kwa mkuma amene.
1: Nununi.
0: Hei.
1: Ya.
0: Aye, maya bubuki le pepuro lewa.
1: Ok, na watu po.
0: Vakaru harure.
1: Nakura ini.
0: Wale okutile hove no sndongi konjoko zimwe. Nsene toka purura.
1: Ya.
0: Mwale dakara pega ununo msingi. Wale okutire hove no sndongi konjoko zimwe nsene toka puru.
1: Isewe chapter 16.
0: Ngwendi ipo?
1: Ngwendi ipo.
0: Muna sekuna.
1: Okay.
0: Mm.
1: I know.
0: Yawe mna sekuna po.
1: 17?
0: Awe, mevu.
1: Ah, makosa.
0: Ii. Galiru wane ene mgoa.
1: Natura.
0: Ndi.
1: Katushi, gogo waza puke gato kesha.
0: Ii. La yego so.
1: Yeah.
0: Ewa.
1: Pardon.

0: Ngrovazeni.
1: Ngrovazeni
0: mame. Tuna mtambura hena. Vatereni vena va wizamo.
1: Varugani.
0: Asipo varugani. Ayo digu akahurako.
1: Ado digu na mado turo mami 22 ten.
0: Mo poten. Kospa. Kura.
1: Siyukire
0: sa penga.
1: Penga.
0: Na nyo karagoso.
1: Wapandu.
0: Wapandura kwa imu awizamo. Yaro.